0: 아니 몰이나 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우 겨우
1: 겨우
2: ケイラタベコロナモテオケイテオキロイノイクレメワイオルワフラウウエブイコタヒナクロオテロヘペペアピアネイマイマケドゥキトマドウエイコテロヘペオバカモファガタイマルコロアウェイアケイテファカビュリアヘアホーキングアトビザカウカウマトルフノーナクレエトルフオマルエワハーコケタヨンアラホーネイエアロノヤナテファカドゥアワ
1: Nore kaya kuma Nore kaya kuma Nore kaya kuma Nore kaya kuma Maya no kikare ite Tene ya Ete ti Iyo kakaro nga imato Pana nga wa Hine maoli tene I Ite marae O mo katao Kare Tera tabe koro nga Te fapa mo te mo Wa hine tuniho mo te Oke ito ke roa Daro ite me Wa I ulua fitu Rau Pana I puana Kite mana wa hine E ure kato kite Urongo ya humai Ana i pratonga o te kukupa.
3: Te mana o te wahine. Tua kai aki ane.
4: Ora mai a rafale nga kato o te mpikanui. A te kōrero ki wara petake. A ki ngā take o a rarau a whai atuna.
3: Tēnei. Ki kata tū ngā Tere wā iwa fiti kore E kore te marae O makata Whakarami Kā i maha wā Te awa te koinoka ngā Ake tiri ti Wā au Pēhi i te nā Nā e wahine
5: They are looking at pictures Of pieces you always take How the crown Is the pictures of pieces of you wahine Work and send out wahine These long things long standing issues for Wahine for our people And they Two different lands But I think they're put at least about
3: Kola nei ngā ki kre me tatai na Ki anu nā taku putan Ki nā hono tautai Ki mano iwara iwa te kau mā tōru U te tono tūrahi moeni Ake anā wa i rā ka pua re Kōhi nei i te tau Rua mano te kau mā wari
4: Whai wha Karo pia ki ngā whāmi Ngā tani Kua rua nei pāra nei Tūrahi mō A kau mā wahi nei ngā rika Kau tēnei wahi Nō reira e hemma Anga kare ato toro Kā rungo Hine ra aino Tū matira
3: O mātu E tiriti arohai hei tianei Ko ngātu kino Tanga e whai pāngana Ki te mana e te Tira tira tanga otuahi Ina māu
5: In terms of outcome that It is going to be a range of outcomes Now that the climate sea In some way policy driven Looking at how we can rectify You know the wrongs of the past for our people How we can make decisions And to elevate our wahine Kōtiro in the range of different remedies that people are seeking. You can develop those since you
3: had a look like. Ka mō te tāpūnara, ki mōta te marae i te nei ki kua waka aroai, they and in some round te kūkua.
1: Kua hui, kotahi ngā kura o te rohe e pepeha tia nei maimake tū ki tonga riro uia ko te rohe o te aroa waka mō e whatakai manu kōrero aroe i tū ki tam marae o tangarua I pūkena o toi I oho mai Anei ke puno a mai o haan Mapa no aukaha
6: O te uro O pa hite O te omoa
7: Ko te rama na Hai hai mo te krama me te kansu Te toa kai hua Ka o pai te hui I mei ki te aroa
8: Mamo yo te afa Anu te ai te aroa O te whakahi Whakahi pai amu ki Toku whiti nei te
7: ね、ま、あの、とくにパイハ。かとりがある。え、が、進まない。わけない売り、同じやり。売り、めちゃうりな。決まんよ。だから。もうやだろ、来た。たまにこれは。もうず、入ってて。ま、
8: こちらにもらって、あれで、いいというなりにてまいファも。あ、あ、 hade tagit något att se något kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag har kommit med kaffe och jag